atong nadungog mga kaibigan ang mensahe sa atong gobernador sa Lalawigan's Bukidnon, Governor Rogelio Nel Onel Roque, atol sa ikaw, 112 katuig nga Foundation Day sa Bukidnon, mga higa. Again, atong pagpasalamat sa nagkahiusang katawan kaniadto ug hangtod karon sa Lalawigan's Bukidnon nga nakab-ot nato ang atong pagkanindot nga po probinsya's Bukidnon sa mga katigwangan nato kaniadto ug hangtod karon atong pagpasalamat.

Mayong pagpaminaw sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia sa mga nagkadaiyang establishmento. Kumusta kamong tanan diha? Dias barangay Batangan, kumusta man mayong pagpaminaw?

maayong pagpaniudto kaninyo. Sa ato nang gikaingon ngadtos unahan mga higala. Karong adlawa, atong gisaulog ang usa ka dakong bahin sa atong kasaysayan, ang ika 112 nga Foundation Day sa atong minahal nga probinsya sa Bukidnon. Usa kini kaadlaw nga paghinumdom, pagpasalamat, pagpasidungog o pagtanaw ngadto sa kaugmaon sa atong lalawigan. Ang Foundation Day sa Bukidnon ginasaulog matag unang adlaw sa Setyembre, matag tuig. Apan ang atong selebrasyon dili lamang bahin sa mga programa, parada, seremonyas o ang mga kalihukan. Labaw pa niini kini usa ka higayon nga atong balikan ang istorya kung giunsa pagkahimo ang Bukidnon nga usa ka importante nga probinsya sa Mindanao. Atong mga palanggang suking tigpaminaw. Ang kasaysayan, ang Bukidnon na ilhan isip yutang Pinoyanan sa atong mga lumad nga katawhan nga nagpabiling ligon sa ilang kultura, tradisyon o panginabuhi. Ang kabukiran sa Bukidnon, dili lamang mga bukid nga atong makita. Kini, mao ang atong natural nga talanawon. Dinhi nag... Sa atong mga kabukiran, nagdagayday ang katubigan paingon sa atong mga kasapaan o suba. Dinhi makita ang halapad nga kabatagan. Dinhi nagtubo ang mga tanom. O dinhi nagpuyo ang nagkalainlaing komunidad nga adunay kaugalingong kasaysayan o kultura. Busa, kung atong isulti ang Bukidnon, dili lamang kini ngalan sa usa ka lugar. Kini usa ka pagkatawo. Kini usa ka kultura. Kini usa ka panulundot. Sa wala pa ang modernong administrasyon, ang mga dapit nga karon sakop sa Bukidnon adunay dugay ng kasaysayan sa pagpuyo sa mga lumad o mga komunidad. Ang paglabay sa panahon na usab ang administratibong pagdumala sa maong mga teritoryo. Ang kasaysayan sa provincial government of Bukidnon nag-record nga ang Bukidnon kaniadto kabahin sa District of Misamis mga higala. Yadtong 1907 adunay mga lakang sa administratibong pag-organisa sa mga teritoryo sa Mindanao. Og ang malay-balay gitudlo isip sentro o kapital sa Bukidnon ni adtong Setyembre 23, 1907. Ang ika-sintodusi katuig dili lamang numero sa matag tuig, adunay mga sugilanon. Adunay mga pamilya nga mitubo. Adunay mga mag-uuma nga naningkamot sa ilang mga uma. Adunay mga magtutudlo nag-edukar sa mga kabataan. Adunay mga trabahante nga nagserbisyo. Adunay mga negosyante nga nagtukod og panginabuian. Adunay mga leader nga mipadayon sa pagdumala. Og adunay ordinaryong mga katawhan nga matag adlaw naningkamot aron mahimong mas maayong lugar ang atong probinsya sa Bukidnon. Alas 12:44 na mga kaibigan.
atong pagsaulog sa ika-112 nga Foundation Days Bukidnon. Ato silang tanang pasalamatan. Dili lamang ang mga prominent, mga iladong mga pangalan sa atong kasaysayan sa Bukidnon. Apil ang ordinaryong amahan ug inahan. Ang mga mag-uuma, ang mga mangingisda, ang mga driver, ang mga negosyante, ang nurse, mga doktor, mga sundalo ug pulis, mga magtutudlo, estudyante ug mga empleyados gobyerno, ug ang matag usakan kanato nga mitampos kalambuan sa Bukidnon. Daghang salamat kaninyong tanan. Dili usab kompleto ang atong pagsaulog sa kasaysayan sa Bukidnon kon dili nato ilhon ang dakong papel sa atong mga kaigsunang lumad nga katawhan. Ang ilang kultura, pinulungan, tradisyon, musika, sayaw, sinina, ritual, panginabuhi, kabahin sa atong kalag

pinakadako nga gasas Bukidnon, mga higala, ang atong gasas kinaiya. Ang Bukidnon adunay dakong responsibilidad sa pagpanalipod sa atong kinaiyahan. Ang atong mga lasang, suba, bukid, yuta, mao ang atong kapital alang sa umaabot. Mao na ato gyudning ampingan ang gasas kinaiyahan, gasas kaumahan, gasas kasapaan dinis atong lalawigan sa Bukidnon, mga higala.

ning atong birthday sa Lalawigan sa Bukidnon. Mga kaibigan, mga katawan natong Palangas Bukidnon. Karong atong gisaulog ang ika-112 Foundation Day Celebration. Ato nga ipataas ang atong garbo isip mga anak sa Bukidnon. Dili tungod kay perpekto ang atong probinsya, apan tungod kay kita adunay komon nga kasaysayan, komon nga panulundon og komon nga mga damgo. Atong ipadayon ang pagpaningkamot, atong ipadayon ang panaghiusa, atong ipadayon ang pagrespeto sa atong kultura, atong ipadayon ang pag-atiman sa atong kinaiyahan, og atong ipadayon ang pagtukod sa usa ka Bukidnon nga mas malinawon, mas mauswagon, mas patas og mas andam alang sa umaabot. Kaninyong tanan gikan sa Sibihan sa Radyo Kaibigan. Happy 112th Foundation Day Lalawigan sa Bukidnon. Alas 12:49 na mga higala dinis

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: Kahalag na asatay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste.
1: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpaulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O, diba? Happy anniversary ninyong doha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies og mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
10: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
9: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
11: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division og sa lokal nga pagamhanan ning dakbayan sa Valencia.
12: The best songs on the radio.

na mismo iyahang mga paggaon sa trabaho. Dalahon pa ni Asbalay para kami ang makakaon. Grabe nga pagkaamahan. And those were the happiest days of my life, Lady Diana. Pero DJ, siguro lahig plano ang Ginoo para sa among kinabuhi. Kay ang taong pinakag-admire nako, ang taong pinakadakog impact sa akong kinabuhi nga si Papa. Sayo ra pod niya gikuha sa amua, Lady Diana. Nawala siya tungod lang sa disgrasya nga walay hinungdan, DJ. Ug sa iyang pagkawala, mura pug nawala ang katunga sa akong kinabuhi. Nabag-o ang tanan. Among bibo nga balay, karon makabungol na sa kahilom. Ang among pamilya nga puno sa kalipay, karon puro na sa paghandom sa mga panahon nga dili na mabalik pa. Ambot pero sa among tanan, DJ, murag ako ang pinaka-apektado sa pagkawala sa akong amahan. Kami manggod ang perminti maguyog. Kami ang pinakasuuduha. Maong murag galisod kog dawat sa iyang kalit nga pagkawala, Lady Diana. Walay adlaw nga dili nako siya mahuna-hunaan. Walay adlaw nga dili magtulo ang akong luha sa kamingaw, DJ. Sakit. Grabe kasakit, Lady Diana. Pero DJ, ang kasakit nga akong gibati, nadugangan ug dili masabot nga kasuko. Ambot unsay nahitabo. Pero human sa 7 ka bulan nga nawala si Papa sa among kiliran, nabalitaan na lang nako nga naa na daw gabisita-bisita nga lalaki sa gitrabahoan sa akong mama. Dili na ko magsaba kung kinsay nagsulti nako. Pero duha na ang nagtug-an nako, Lady Diana. Nga kada hapon daw naay gabisita nga lalaki o gadalhan og snack ang akong mama. Ingon sila nga dapat daw nakong ikalipay. Kay naka-move on na sa kasakit si mama. Pasalamat daw dapat ko kay nagmalipayo na balik ang akong inahan. Pero pasaluon na lang kos Ginoo, Lady Diana. Kay lahi man ang akong gibati, DJ. Nasuko ko kay ako ang nasakitan ug naluoy para sa akong amahan. Kabalo kong dili na to siya mo balik pa. Pero grabe pod kung hunahunaon, DJ. Wala man lang paabtag isa ka tuig, Lady Diana. Napulihan na dayon siya. Ingon ana ra di ay kasayon? Wala pa may nagstorya ni Mama. Kay galikay kus iyaha, Lady Diana. Dili ko gusto nga makabuhi kog sakit na storya. Pero bisan unsaon, dili gid nako madawat ang iyang ginabuhat, DJ. I hope nga masabdan ra pug kaninyo. Tama ra ba ang akong gakabatian? Or pugso na lang bagid nako nga dawaton ang tanan karon. Palihog. Tambagi ko ninyo, DJ. Si Emma Daini, tagadiri lang sa Valencia City. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

0: SRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5.
1: Sa umagang kay lamig, sa kabundukan, amoy.

Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

0: 98.5.
1: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian, dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalaye, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area. Subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdubi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig. Ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medikal nga atensyon. Hinumdubi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay karon pa lang. Limpyohi ang atong panimalay. Huwag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon o magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: mo.
1: 98.5 Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
6: The best songs on the radio.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tamis

Maayo gihapon sa ato ang panglawas. Labi na kadto mga tagas og sugar. Tungod kay naadya ang Robusta Coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, guyaba no tungkat ali, spirulina.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Igan Ili sa Bantuanon.
0: Igan Ili Bantuanon, Igan Ili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa gitu ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-ani man ko dili sa balay si Chris Amor kay suki man mo sa kami.
0: Oo.
1: Nutang ko sa iya og 4 ka buok. Namor ko pastor na hinay og ka wala ang binhod sa CL makatarong akong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang yun sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantuanon.

0: Always good nagka-air diri, Pastor.
1: Magaya tanan kay ikaw na ama.
0: Sa Radyo Bandera Talibon. Pero nibulong ko nga naman ko yung mga feedback nga wa daw madungog. Unsa kay asa kay ko na nino. Anyway, salamat kayo Radyo Bandera Talibon Bohol. Kaya nabalakag ko nga nung wata madungog pero matod pa sa Radyo Bandera Talibon Bohol. Nga always man daw sila naka on air. So kung namin nung ato mga listeners karon, tagayin nyo ko ga feedback mga kaibigan magigsunan. Diya sa Talibon Bohol. Atong oras karon mga kaibigan, 16 minutos makalipas ang alas 4. Mag-ampo sa tama kaibigan.
1: Kinabuhi ko
0: atong itugyan sa Dios kining atong pagbanuban sa kanginan. Kanimo langit ng amahan. Ako nagaduol kauban sa mga tigpaminawan sa pulungan pinagpala musika diya kanimo. Mapasalamaton sa lang higayon yung mong gihatag ka namo kami. Makahimo na po sa pagsugod yung mong adlaw pinagis pag-una kanimo. Salamat o Diyos sa kagayon ang maghatag ka na ko na magka-broadcast ng Taknas Kabuntagon. Salamat sa safe travel ang maghatag ka na ko. Di lamang ka na ko apan bisang pasatanan ng nagbiyay. O salamat Ginoo tungod kay matagbuntag gawas noon kami nga magpaminaw o mga minsay gikan kanimo pinagi sa Luweton o sa balaang pulong. O karon Ginoo Hesus kami nagaduol diha kanimo. Ubans kasing-kasing ganda mo dai gumusimba kanimo. Ubas pagila ikaw ang Dios ang ayan dai gon simbahan ug pasidunggan ug pasalamatan sa mong kinabuhi. Salamat ikaw ang Dios naguban ka namo kanunay nagbantay ka namo sa matag adlaw. O ikaw sa bang Dios nga gaaga ka namo paduol diha kanimo matag adlaw. O matag-adlaw, amo ka madungog ang mag-exulti usap ka na mo si mong kaibulong ang pamagi. O kaoban sa mga tipaminawan sa programang pinagpala musika, anya na po kami. Andam na po do Diyos, nga minaw o maminsay, pinag-isalawiton o siyong balaang pulong magtang sa kabuntagon. O salamat Ginoo ni mong kaigayunan. O salamat sa mga partner stations o Diyos. Nga nagataga og dakong bili sa programang pinagpala musika. Sa rason na ningwa sila usab ning kamot sila nga magka on air on time gani uban ahead of time aron nga mahook up ang programang pinagpala musika o madungog diya sila mga dapit. Salamat o Diyos sila mga sakripisyo og sila mga tinguha. Ako pag-ampo, Lord, dugang panalangin mo na kanila. O Diyos, salamat. O kanima ko kinigitugyan ang tanan. Ako pag-ampo lamang, O Diyos, panay ka maghatag. O giya, o kaalam ka namong tanan. Aron na mo masabtan, O Diyos, ang minsay nga but ni mo ipabot ka namo karon. Kini mo pag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong ginumaluluwas. Amen.

Ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, atong pagkabasaon karon. Mauna'y pinakasintro sa atong programang Pinagpala Musika, ang pamalandong sa pulong sa Diyos. Og atong ipadayon to pagtuon sa libro sa buhat, kining libro sa buhat igsuon, usag manggod ni siya sa nindot ka iPod nga part sa sinulat, no? Episol igsuon, og kung ato tanawang kinisitaghang kaing mga nindot nga mapagtulunan na itong makatunan, pinaagi ni maong narrative o mga pangitabo igsoon. Actually, kini maong binuhatan, Book of Acts, records kini igsoon sa mga pangbuhat sa Diyos, magsumakibigan o gituan kay gisuwat kini siya ni Lucas, kini maong libro. Now, igsoon, atong pagkabasaon kini, nakita karon sa Kapitulo 18, kay dumanig soon kahapon atong gipamalandungan while I was in Davao. Atong kita naog soon ang Kapitulo 17, andi may ato kita sa libro sa Mateo. Kaya ato man kung kita naog soon nga ang libro sa, Kapitulo 17, nagisgot nga adunay gipili o gitakdang adlaw ang Diyos nga ang tanan paghukman niya. Matagos sa kanato igsoon, mag-aatubang sa dakong hukmanan sa Diyos, mga igsoon, magkaibigan. O karon ato kini ipadayon din sa Kapitulo 18, versikulo 1, ngadto versikulo 11, may ato magbasahon karon. Ani ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan? Humani adto, migikan si Pablo sa Atenas ug miadto sa Korinto. Didto nakailan niya si Aquila nga usa kaudiyo nga taga Punto ug ang asawa ni ini nga si Priscilla. Bago lamang sila miabot gikan sa Italia tungod kay may sugo ang emperador nga si Claudio. Ang tanang mga hudiyo kinanglan nga mopahawa sa Roma. Gibisitahan ni Pablo kining magtiayon didto sa ilang balay. O tungod kay susama sila kaniya nga tighimo og tulda, dito siya midayon sa ila o nag-uban sila sa pagtrabaho. Matag-adlaw nga ipagpahulay atwa si Pablo sa simbahan sa mga Hudiyo nga nakiglantugi sa mga Hudiyo o sa mga Grigo kay gusto niya nga mutuo sila kang Kristo. Sa pag-abot ni Silas o ni

ang akong walian. Busa gibiyaan niya ang mga audio og didto siya midayon sa balay ni Tito Justo. Kining tawana dili audio apan nagasimba sa Dios og ang iyang balay anagayod sa tapad sa simbahan sa mga audio. Si Crispus nga maoy tigdumala sa simbahan sa mga audio og ang iyang tibuok panimalay mito usab kang Ginoong Hesus. Og daghan pagayod nga mga taga Korinto nga nakadungog kang Pablo og mituo og nagpabautismo. Usa ka gabi ni Ana ang Ginoo nagpakita kang Pablo pinaagi sa panahon og miingon. Ayaw kadlok padayon sa imong pagwali og ayaw paghunong. Tungod kay kauban mo ako. Daghan ang ako mga pinili ni ining syudara. Busa walay mangahas sa pagpasakit kanimo. Busa sulod sa usa ka tuig og tunga mipuyo si Pablo sa Korinto og gitudlo niya sa mga tao ang pulong sa Dios. Osbon ko bersikulo 11 busa sulod sa usa ka tuig og tunga mipuyo si Pablo sa Korinto og gitudlo niya sa mga tao ang pulong sa Dios. Igsoon mao kini bala ang pulong sa Dios. Ako mong gitapit pagban kanako sulod lamang pila ka minutos. Ato kini tan-aon, ato kini pamalandungan, mga kaibigan magigsuonan. Atong tugutan ng Dios magigsulti kanato siyang kaybulungan pamaagi samtang atong tan-aon kini mga bersikulo nga atong gibasa karon, mga kaigsuonan, mga kaibigan. Dili ikalimot igsoon nga adunay magwali nga usahay makaundang sa pagwali sa pulong sa Dios. Although wa tagokom kanila kay wa punta masayod sa mga igong rason usab nganong ang uban nakaundang na sa pagwali sa pulong sa Dios. Humang namuwat diya sa simbahan ang uban mi-resign o bibalik sa ilang secular nga trabaho. Osbon ko, ako nagisulti din ron hukman sila, apan ako nang gisulti kay usa ka na karealidad igsoon. Lailay mga rason nga nung uban magkaundang, usay tungod sa mga finances. Lisod kaayo ang tinuod. I really sympathize ni ato mga alagad sa Dios. Ngayon taon, halos Wiseville. Na yung mga anak na pa-eskwila. Nayadlo-adlo ang panginang lanusaba. So ang uban igsuon, mag-antos, ganin uban nga mag-drive na lang wabal-habal palanggit ng taon nga mabuhi ang pamilya. Ang tinuod sa ministro igsuon, dili sayon, dili lalim. Sa kinabuhi nila ni Pablo, usa na kagabi ang Ginoo na pakita kang Pablo pinagi sa usa ka panahon og miingon. Ayaw kadlok, padayon sa iyong pagwali o ayaw pagunong. Tungod kay kauban mo ako, daghan ako nga pinili nining syudara. Busa ulay mangahas sa pagpasakit kanimo. Igso na pipila kabutang akong gitanaw din ni maong mga bersikulo akong gibasa. Una, there's a challenge for us to continue doing the ministry, magsoon. O gadun ay pipila karason o nga dapat kita magpadayon. Una, kung kayo nandun mo igsoon, ako'y wali ka ni Addo. Sa diyang itawag sa Dios si Moses. O gipili, arumahin mong leader, ipagawas ang mga Israelites gikan sa pagkaulipon sa parao ang hari sa Ehipto makiksunan. Nadili sa yon nga trabaho. Pero kung unsa may gisulte sa Dios nga to kang Moses nang gitawag sa Dios si Moses, akong nakita usab dani sa ila ni Pablo.

0: Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Kasong Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.